0: Ja, je hoorde al, het al, er is veel veranderd in de M&M 50. Wie dat die nummer 3 is, die kom je alvast nu meteen te weten. Dat is Magnetic van The Bausa. Enjoy.
1: M&M 50.